Bienvenidos al Circo de los Hermanos. ¡Vamos!

0: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.
1: Oh boy.

0: Estamos contigo. Estamos
1: Sintonizas contigo. Ourense Si Radio, una radio aberta para ti.
2: Disfruta da cultura.
3: Ola, que tal? Moi boas, benvidas, benvidos. Tempo para a cultura. Esta fin de semana hai unha cita ineludible en numerosas localidades da provincia. A celebración na honra a Santa Rita, que congrega a devotos que se renden aos pés da santa para logo compartir en mesa familiar e divertirse coas actuacións musicais organizadas polas distintas comisións. Así, no pobo de Dacón, no concello de Maside, teñen preparadas distintas despois de disfrutar en días anteriores da Festa do Cabalo e a xuntanza de automóviles clásicos. A banda de música Xuntanza Carballiño, o DJ Smile e a Orquestra Miramar para este venres 22, ademais de outras actividades como o espectáculo de NH Pina, Jaque Stunt e Pedriña 4x4. Para o sábado 23, Pasarrúas e o concello certo na praza a cargo da charanga Licor K, DJ Smile e a orquestra La Fórmula. Gran fin de semana tamén a que se espera no concello de Arnoia coas actividades previstas para a festa deste ano. No venres 22, actos litúrxicos cada hora con misas desde as 8 da mañán. A misa solemne do mediodía estará amenizada pola coral polifónica Cantaores de Arnoia, seguida da procesión que acompañará a banda de música municipal de Cartelle. Na xornada seguinte, a área da Queixeira acolle numerosas actividades, desde hinchables para os máis pequenos ata a actuación da banda de gaitas local Lairiños de Arnoia. Ao rematar esta, celebrarase a cea popular que dará paso xa na madrugada a verbena a cargo da Orquestra Olympus e a disco móvil MVP Music. Pero se hai un lugar da provincia onde se venere a Santa Rita, ese é a Vila de O Barco. Comenzamos este xoves coa gran tirada de bombas que será de curta duración nun intervalo entre as 7 e as 8 da tarde para non molestar a persoas con sensibilidade auditiva e animais de compañía. Tamén os máis pequenos teñen protagonismo con Dani Blanco e o seu espectáculo de circo Can de Palleiro. En torno ás 8, o espectáculo Danzalia comeza no campo da festa, extenderase con pausas ata ben entrada a madrugada. Comeza o día de Santa Rita, o venres, no que a charanga os bercianos amenizará as rúas da vila. Misas cada hora e a procesión con tirada de fogos para rematar a mañá con sesión vermut. No malecón do barco, xa ás 8:30 da tarde, temos unha cita coa Orquestra Marbella. Na fin de semana, no sábado, poderemos participar do 5º torneo de petanca Festa Santa Rita e o 18º Gran Premio Vila do Barco de Tiro ao Prato. Voltamos ata o malecón con música, pero desta acompañados do grupo Arizona. Tamén o domingo contaremos con máis actuacións musicais, por exemplo, a de Fania Blanco Show.
4: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: más de No Ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Xunta de Galicia vende actualizar e dixitalizar o protocolo educativo para a prevención e control do absentismo escolar, co obxectivo de reducir a carga burocrática nos centros educativos e facer máis áxil a tramitación dos casos. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, explicou que a reforma enmárcase no plan para a simplificación das tarefas burocráticas, incluído no acordo de mellora do sistema educativo asinado con varias organizacións sindicais. O responsable autonómico estivo acompañado pola directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judy Fernández. Escoitamos ao conselleiro Román Rodríguez.
3: E presentamos un plan de reducción da burocracia no sistema educativo. En ese plan de reducción da burocracia cuantificábamos aproximadamente que no conxunto dos procedementos que existen a través da digitalización se podían simplificar e se podían aforrar en torno a 120.000 horas anuares de traballo por conxunto do profesorado en múltiples accións, tanto das puramente académicas como de desenvolvemento de protocolos, bueno, como os trámites cotidianos que ten que facer un profesor coa administración ou incluso dentro da vida orgánica do propio centro, é dicir, múltiples procedementos que existen e que buscábamos digitalizar na súa maior parte, aproveitar toda a tecnoloxía para reducir a burocracia e tamén con isto ganar tempo.
2: A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclamou en Vila García a elaboración dun estudo sobre a caída da productividade nas rías galegas para impulsar un plan de rexeneración e recuperación integral. A líder nacionalista mantivo unha reunión con representantes da Confradía de Carril para analizar a situación do sector marisqueiro, afectado pola crise productiva. No encontro participaron tamén a deputada Montserrat Prado e a portavoz parlamentaria de Mar, Rosana Pérez. Pontón advertiu de que a perda de productividade afecta a toda a costa galega e cualificou una como un problema de país a o considerar estratégicos o marisqueo e a pesca para a economía e o emprego en Galicia. Neste contexto criticou a actuación da Xunta do PP e asegurou que despois de dúas décadas de goberno Galicia perdeu alrededor dun milleiro de mariscadoras sen que se puxesen en marcha solucións eficaces para o sector. A portavoz do Bloque sinalou tamén problemas relacionados con vertidos e coa contaminación da ría se acusou ao Executivo galego de apoiar proxectos que, segundo indicou, prexudican o sector pesqueiro e marisqueo.

0: Entre eles citou a Altri, a mina de Touro ou os parques eólicos no litoral. Escoitamos a Ana Pontón.
1: Pois o bloque que reclamamos en primer lugar é que se faga un estudo sobre as causas da pérdida de productividade das nosas rías, un estudo no que se conte coas universidades, cos centros científicos, tamén co propio sector que coñece ben cal é a realidade do noso mar e que ese estudo sirva de base para poñer en marcha un plan ambicioso de rexeneración e recuperación integral das nosas rías, porque é posible facelo, é necesario facelo e ademais é unha urxencia de país.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Se traballas, Si Radio. Somos como a ti.

0: Galicia. A 11 en Portugal.
1: Se estudas, si radio. Somos como a ti.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: O Comité de Empresa da planta de Nestlé en Pontecesures anunciou a convocatoria dunha folga indefinida a partir das 6 da mañá do 1 de xuño para rexeitar o expediente de regulación de emprego presentado pola compañía. O ERE comunicado pola multinacional o pasado 21 de abril afecta a 301 traballadores de todo o Estado e inclúe personal de oficinas, equipos comerciais, centros logísticos e diferentes plantas de produción. No caso da fábrica de Pontecesures, prevé o despedimento de 27 empregados, o que representa alrededor do 14% do personal da planta. A factoría pontevedresa é a única instalación de Nestlé en Galicia e está especializada na produción de leite condensado para mercados europeos de Oriente Medio e do Norte de África e cunha produción media anual de 60.000 toneladas. Durante os últimos días, os traballadores mantiveron concentracións diante das instalacións e xa o pasado sábado celebrouse unha manifestación polas rúas de Pontecesures para amosar o rexeitamento ao expediente. As protestas continuarán antes do inicio da folga definitiva. Dende a CIGA consideran que a planta galega será unha das máis afectadas proporcionalmente polo ERE e aseguran que a produción non poderá manterse co recorte previsto de personal. A 10ª edición de Navalia pechou as súas portas no Instituto Feiral de Vigo, consolidándose como a máis exitosa da súa historia. A feira, celebrada entre os días 19 e 21 de maio, reuniu 602 expositores e preto de 1.200 marcas vinculadas á industria naval internacional. Segundo o balance realizado pola organización, máis de 22.000 profesionais pasaron polo recinto feiral durante os 3 días de actividade, reforzando a posición de Navalia como principal feira do sector no sur de Europa. A organización destacou especialmente o impacto comercial desta edición, na que se formalizaron acordos e contratos entre estaleiros internacionais e empresas auxiliares españolas. Tamén salientou a importante presenza internacional con delegados procedentes de Asia, especialmente de China, e a incorporación por primeira vez de representantes de países como Bulgaria, Chile, Egipto, Hong Kong ou Irlanda.
2: Radio de Galicia.

0: Si conduces, sí radio. Somos como a ti.
1: Quizás porque aquel

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
2: Disfruta da cultura.
3: Temos moito que contarvos, por iso facemos unha pausa moi pequena. E a xeito, pinceladiña, contámosvos algo máis das citas culturais para esta fin de semana.
2: Cultura e vida, disfruta delas.
3: Desde o Carballiño, anúnciasenos a presentación dun xogo, El Pacto. El Pacto contén uns ingredientes para manter en acción aos seus xogadores, roles, traizóns e deduccións propostas por Monxes do Tentáculo. Tomás Soto Rendo, o seu creador, presenta este xogo o sábado ás 5 da tarde no Bo Día Familia, da Rúa Calvo Sotelo 34. A escasos metros dese lugar, durante toda a xornada, os amantes dos coches deportivos teñen unha nova cita coa Superdeportivos Exclusive Event Vila do Carballiño. O obxectivo é a confraternización entre os seus titulares e o público, ademais de coñecer a comarca e a súa gastronomía. Tamén haberá música en directo e animación no entorno da Praza Maior. Insignias do Cabaliño Rampante, as de Porsche, Aston Martin e outras moi cerca dos nosos soños, pero moi lonxe do seu cumprimento, serán as que poidamos disfrutar este sábado a partir das 9:30 da mañá. Trasladámonos a Tallariz, xa que na mesma xornada e enmarcada no Día das Abellas celebrado este pasado mércores, o Concello, en colaboración coa Asociación Galega de Apicultura, celebra unha xornada moi especial para poñer en valor o traballo do sector apícola e concienciar da importancia das abellas para o noso entorno natural. Están programadas unha serie de actividades que comenzan ás 11 da mañá cunha mesa informativa de coñecemento do mundo das abellas. Ás 12 terá lugar unha cata de meles para apreciar os distintos sabores da nosa terra e tamén unha proba de maridaxes combinando produtos do mercado co mellor mel galego. É unha proposta para apoiar directamente aos apicultores e apicultoras da zona. O acto este sábado na Praza do Matadoiro, na vila de Allariz. Moi cerca de Allariz, pero xa na xornada posterior, a Casa da Cultura de Xinzo de Limia acolle o Festival de Primavera organizado polas ampas dos colexios da vila, o CEIP Carlos Casares e o Rosalía de Castro. Haberá exhibicións de baile, zumba e teatro coa participación especial, atención, da actriz licenciada en arte traumático ingobernable, payasa da súa casa e contacontos, Uxía Morán. Moi boa cita infantil, o domingo, na Casa da Cultura de Xinzo, como decimos, a partir das 5:30 da tarde. Rematamos cunha fermosa nova para os amantes da etnografía e a escultura, xa que o escultor Leandro Sánchez ven de donar unha nova obra que se engade ás máis de 60 de 50 artistas que inclúe a colección da Torre do Homenaxe de Vila Nova dos Infantes. Esta escultura da propia torre coa Virxe do Cristal no interior pódese ver na exposición que está aberta todas as fines de semana e festivos de 11 da mañá a 2 da tarde e de 4 a 7 da tarde na Torre do Homenaxe en Vilanova dos Infantes, Celanova.
2: Cultura e vida, disfruta delas.
4: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Moi bos días, arrancamos unha nova edición de Comer e Falar aquí en Si Radio de Galicia. Outro menú interesante que temos preparado por diante: o vindeiro 26, o martes, entregarase o galardón o mellor cociñeiro de Galicia. Escollemos a un deles para charlar un ratiño e coñecer a súa historia con meu amigo Andrés Torreiro do restaurante Dobra de Melide. Tamén hoxe viaxamos a unha terraza espectacular, privilexiada en Compostela, no Hotel San Lorenzo. A súa terraza espectacular que queda agora mesmo disponible para eventos privados. Seguimos a coñecer tamén un poquiño a historia deste veterán hotel xa de Compostela, da man de Monse Regueiro. E a inauguramos sección, viaxar en furgo, imaginade vos ese mundo de aventura. Pois o facemos a través dunha boa amiga que nos vai a dar os seus consellos. Non quere dicir que se xan os consellos perfectos, sino que son os consellos de Beatriz Feijó, Bea on Road. Así temos preparado o menú de hoxe, así que como sempre toca poñerse cómodos e cómodas porque comezamos.
1: Estás escoitando Comer e Falar, o mellor da gastronomía, da cultura e do turismo de Galicia, en Si Radio.
0: Arrancamos o Comer e Falar de hoxe. Xa casi é tradición esta entrevista que vou a facer cando se achega sempre unha data moi concreta. A verdade, como sabedes, retomamos o programa pasada semana, que estivemos un tempo parados, e tiña pendiente ademais facer esta entrevista porque está dentro un pouco do tema tradicional que sempre fago no Comer e Falar, que, como sabedes, este martes 26 faise a entrega o mellor cociñeiro galego 2026. Entre os candidatos está o noso protagonista de hoxe, que non é que o vayamos a entrevistar porque é candidato a ese premio, sino que queremos entrevistarlo por outras moitas cousas, entre elas tamén esa. Andrés Torreiro, como estás?
2: Que tal? Boa tarde.
0: Andrés Torreiro é insultantemente novo, insultantemente xoven, ten un maravilloso proxecto chamado Dobra, nunha terra tamén que queremos moito como é Melide, non me equivoco, non? Canto tempo levas co proxecto, Andrés?
2: Vamos facer un aniño. Un aniño solo e nos estamos en pleno camino de Santiago.
0: Mira, para os que coñecen este programa, saben perfectamente que a ubicación, porque pasou moitas veces por estes micrófonos a nosa amiga Concha de Casa Alongos, non? A ubicación exactamente é nese espazo, non? Ese espazo un lugar fantástico, por certo, nesa entrada do camiño dentro de Melide, e cun entorno chulísimo, non? O espacio,
2: todo precioso, no sentido de que está céntrico e a vez apartado, tes esa calma, non? Pasache o camiño de Santiago en plena zona. O sea, é como, por decirlo de unha forma, esa gratitud, non? Ese privilexio, mellor dito.
0: Bueno, privilexio tamén é, entre outros, quen te acompaña no proxecto, non?
2: Sí, por suposto. Eu sin o apoio de miña nai, que é un negocio familiar, realmente non se levaría a cabo. O sea, ahora mismo montarse un negocio, un chaval de 28 anos, pues é complicado, ¿no? O sea, tanto parte económica, que é importante, ¿no? Tampoco hay que perder los estribos. Pareceme súper complicado coller tomar la iniciativa de emprender solo.
0: Pero neste caso solo non estás, porque tú, Anai, está aí o pedo cañón.
2: Neste caso, eu creo, tiño a sorte de ter a mellor socia que pode ser, que é miña nai. En sentido que enche gestiona números, que en está contigo o tema de cañón, hai bronquiñas, como en todas as casas, pero son ben merecidas no sentido de, oye, freno o carro, neniño, que nos vamos.
0: Sabes o que lle pasa? Mira, é moi listo, tío, porque estaba dicindo, un problema que teñen moitos cociñeiros cando arrancan un proxecto é o tema dos números. Andrés é listo e estaba dicindo, co tema dos números me axuda a miña nai tamén, non?
2: Sí, no tema dos números, dos gastos, a ver, é importante. Fio a cabo, se non faz un balance dos números, fio a cabo, teño a sorte de ter a miña nai, non? Que sempre anda encima nese aspecto, pois pues, é un gran apoio, non? No sentido, oye, que nos vamos de números aquí, oye, pues mira, oye. Sempre pon contabilizar eso, non? Por si os proveedores che suben os precios, por calquer cousiña, por sempre ter esa persona de man que, hostia, pues mira, oye, que me subiche o precio, non me avisaxe, pues mira, pues cambiamos, ou calquer cousiña, sabes?
0: Bueno, Andrés,
2: positivo en ese aspecto.
0: Como dixen, ti eres insultantemente novo, pero ti xa levas un percorrido importante ata o día de hoxe. Contanos un pouco cales son as túas aventuras na, na cociña.

0: Iña, contanos un pouco dende o principio.
1: Bueno, as miñas aventuras reais empezan aquí no pobo, realmente, non? O sea, traballando en Belide, empecé a traballar na zona dos viños, empecé a traballar un pouquiño por nos xaneiros, servindo pues, servizo bodas, non? Aí xa foi cando me quería meter máis no tema de cociña. Pasei polo Tobo do Lobo, que é un restaurante que, bueno, que había aquí no pobo, dos favoritos, non? Por decir unha forma. Logo eu estuve en unha casa que tamén aprecio moito, que era moito no Cabanas, en Lalín, non? Por o tema de pues, aprender esa cociña de cocidos, de esas bases. Logo pasei por Culler de Pau, unha casa que me marcou un antes e un despois.
0: Esa parada, Culler de Pau marca, verdad? Quero decir, coñecer a estrutura, como se traballa, a filosofía, imagino que eso marca un punto de inflexión importante na carreira de calquer cociñeiro, non?
1: A ver, é que eso creo que é máis personal de cada un, non? É do que está disposto a dar e o que non cada persoa. Eu, por exemplo, a min marcoume no sentido de si é o que me gusta, non? Por decirlo unha forma, que é a cociña que me gusta, o que me transmitiron daquela plantilla que tuvo, que era para mí do mellorciño que había, do que ten, do que hai ahora, que él está crecendo mogollón. Non sei, eu para mí Culler pois es casa, sabes? Falar de casa es casa. O sea, as horas que metín, as horas que aprendín ali era como unha esponxa e absorber toda a información posible para levar ao meu terreno.
0: Bueno, dende logo Javi, eu teño a sorte de coñecelo, é un bo referente para aprender, non? Para descubrir cousas e para entender se a un lle gusta esta profesión ou non, non?
1: Sí, é sobre todo o que che quere transmitir el, non? O sea, o esforzo, o sacrificio, o aprendixaxe, sobre eso, todo tamén o tema da parte da horta, que está moi metido agora en eso, que é pois primordial, non? O sea, hai xente que hai máis alá dunha carne dun pescado, non? Pero darlle valor o que é pois unha hortaliza, sacarle o máximo rendimiento, pois como cociñeiro ten a súa gratitude.
0: Claro. Bueno, e despois de Culler de Pau, porque aí non quedou a cousa, non? Fixeches un percorrido importante tamén.
1: Sí, despois de Culler de Pau, estuve con Héctor un mesiño no España, que logo chegou pandemia. En pandemia pois eu decidí ir para o País Vasco. Estuve en Mugariz, ali fixen o que as prácticas, logo quedeme para o Pero de Creatividade, e logo quedeme un aniño contratado ali de xefe de partida. Já tuve tres aniños ali casi, super ben, a experiencia super gratificante. Se o que aprendes ali é o desarrollo creativo, o traballo en equipo, a organización, a limpieza, a xestión que ten, que non digo que Culler de Pau non a teña, todo ao contrario, sí que a ten, pero son, como digo eu, cada casa é un mundo, non?
0: Claro, claro.
1: Despois, por exemplo, pasei por Nado, na Coruña, con Iván Domínguez, tamén un referente ao que aprecio un mogollón, pero, como digo eu, cada casa ten a súa estructura de as súas normas, non? Por decirlo dunha forma, non?
0: Bueno, pero, joder, vaya recorrido, eh? A ver, quero decir, bebeches de fontes creo que francamente interesantes para un profesional, que marcan ademais algo importante, Andrés, que o importante que é para un cociñeiro ese período de formación, non? A pesar de que, bueno, xa tamén estiveches traballando, pero formarte en lugares onde che poden aportar e podes aprender para un cociñeiro enriquecedor, non?
1: Sí, a ver, é gratificante, pero bueno, o sitio o bon destos sitios tamén, a parte da formación que levas, se non é a xente que te levas, non? O sea, a xente que vai de prácticas, a xente que vai de diferentes culturas. Nos, por exemplo, fai pouquiño fomos a Seúl a un evento a un catro maos que fixemos con un chico que conocemos nunha destas cociñas. É o bonito de conocerse neste tipo de cociñas, é facer eventos xuntos por noutro país e conocer novas culturas, non? Como foi Corea, que pasamos por Jeonju, Seúl, Busan, cociñar por aí, pues, ver outro tipo de cultura, ver outro tipo de cociñado, non? Outros tipos de produtos que non temos aquí, pues é todo gratificante, todo unha experiencia.
0: Joder, de verdade tes 28 anos?
1: Bueno, hasta ahora, hasta fecha sí.
0: Es que me parece fascinante o que le vas currao, ¿no? Para chegar a este punto onde fai un ano de estar no seu proxecto persoal. Me parece maravilloso escoitarte, de verdade, porque con 28 anos creo que tes un futuro brutal. Digo xo en serio, ademais, por referencias, aínda non puden sentarme nunha mesa a disfrutar do que cociñas, pero como hai persoas ilustradas e ben formadas que me informan precisamente do que descubren na túa cociña, joder, tío, tes un futuro, creo que francamente bo,
1: Bueno, a ver, nos o que temos moi claro é que queremos ir con per de plomo, sabes, ir pouquinho a pouco. Como digo, Roma non se construí nun solo día. Vamos a ir pouquinho a pouco. Temos metas, eso é o primordial tamén, non? Que se non as temos tampouco é como se fóramos a nada. Temos unhas metas que son, bueno, pues mira, acabar de pagar unha cousiña, logo reformar, queremos ser pues un partícipe do Camiño de Santiago, non? No sentido de outra oferta diferente, no cal que tamén queremos que a xente pois valore esa parte tanto vexetal como temos, como salindo un poquinho da dinámica de sempre, como pode ser o churrasco, o raxo, o pulpo, que é a oferta que tamén é a máis demandada, non, polo tema do Camiño de Santiago, pero oye, que tamén hai un pouquinho máis alá de eso, de claro, que se pode con pouquinas cousas, grandes cousas.
0: Bueno, porque a túa cociña, como transmites a túa cociña? Que queres transmitir con ela? Cal sería a definición un pouco do que fas en Dobra?
1: A ver, en Dobra realmente pues ven sendo un pouquiño, por decirlo dunha forma, cociña de mercado, non? Oye, que traballo co carnicería do pobo, coa frutería do pobo, coa pescadería do pobo, sin boa loncha. Sabes, darlle un pouquiño valor a zona de Melide, como por exemplo Reveirao, como Casa Mejuto, como incluso Pastelería Estilo, como Celia, como moitos proveedores que teño, Penas ou así, que son casas pequenas, que oi, mira, que todos somos do mismo povo, que todos somos do mismo lugar, que con cousas pequeninas podense facer grandes cousas, e sobre todo realimentarnos, non? O sea, eu douche, ti me das, e o día de mañán, pues si traballo con un proveedor de fora, oye, que non o teño, eu sei que te teño a ti a primeira hora de man. É sempre bonito, pues oye, traballar con este tipo de perfiles, e decir, oye, mira, que me lida máis de solo ter o que é a festa do Melindre, non? Que é unha festa chula, tradicional, pues tamén temos grandes cousas como licorerías, como pescadeiros, como grandes productos.
0: E ademais unha zona non solamente de queixo, sino de horta moi importante, quero dicir, seguramente con produtores pequenos cercanos, que é importante traballar, ese si realmente é a economía circular, non? O de traballar xusto no teu entorno e apostar ademais por poñer en valor todo o que se produce aí en Melide, que é moito máis do que a xente cree, e iso é importante destacalo. Bueno, por certo, ves xa tamén de gañar algún premio, estiveches na final do Ex Chef e te levates o primeiro premio, non?
1: Sí, eso foi. O sea, moi contentos, a verdad que tampouco esperábamos nada de eso. Foi unha sorpresa, a verdad, porque nos, claro, cando nos dixeron de participar, nos dixemos, bo, pues mira, vamos, pues ese a publicidade, non, que che poden facer tamén, xa que estamos comenzando, pois mira, que menos. Ao final, pois chámanos para decirnos que somos finalistas, pues a la que nos presentamos en Madrid. Resulta que sonou, ganamos.
0: Con que tapa ganache? Descóntame.
1: Pues fixemos un plato vegetal, bueno, un mare montaño, por decir unha forma, un puerro que asamos a brasa, pelámolo, quedámonos solo ca parte tierna, escabechámolo e prensamos, logo facemos unha picada de sardina fumada e avellana tostada, e acabamos rapando con holandesa de colli e polvito de aceituna negra.
0: E aí, gañador.
1: E aí foi, gañador. Maridámolo ca cerveza co Cabla Coupage, que foi o ca cerveza coa que nos presentamos. E bueno, gustou ao xurado, gustou ao público, e ben.
0: Bueno, e
1: foi boa noticia.
0: Falando de noticias, como recibiches a noticia de estar nominado ao Cociñeiro Galego do Ano?
1: Pues la verdad que también fue otra sorpresa, ¿verdad? No te voy a mentir. O sea, muy contentos, ¿no? Porque ven que casi también es una forma de que se valoren el trabajo, ¿no? Que da gusto también de, oye, pues mira, parece que pues, la impresión que tenemos de que te están valorando bastante bien, ¿no? Que el trabajo que estamos haciendo es bon, también de agradecer, ¿no? Estar ahí, pues ya es un logro.
0: Bueno, ademais estades aí seleccionados, cociñeiros todos novos, xente moi xoven, o cual tamén me gusta ver que é importante poñer en valor o que estades facendo pois as novas xeracións de cociña, e é maravilloso verbos aí. Eu teño que dicir, estamos emitindo este programa o domingo 24. Dentro de dous días será a final, na que se saberá quen é o gañador. Quen sabe se temos que falar o próximo domingo porque eres o gañador. Oye, non o sei, vámoslo deixar aí no aire, non?
1: Eso hasta o 26 non se sabrá.
0: Pero bueno, nos, aquí estamos con Andrés Torreiro, un dos nominados. Restaurante Dobra, a tomar de boa nota en Melide, un sitio para visitar. E imos a seguir moi cerca a ruta, o camiño que vai percorrendo o noso querido Andrés. Para nós é un placer terte aquí no Comer e Falar. Xa fai uns cuantos anos que nos coñecemos, gústame ser parte desta evolución que levas no teu camiño, e agardo que teñamos que atoparnos moitas veces máis nele.
1: Que ben, por moitísimas grazas.
0: Oye, por certo, dá un saludo a tua nai. Non sei se está por aí cerca, se ates por aí.
1: Nah, ahora mismo está traballando, pero direi.
0: Bueno, dille que pa próxima entrevista tamén ten que salir ela.
1: Por supuesto, é tanto, que é tan importante.
0: Querido Andrés Torreiro, compañeiro, un verdadeiro placer, grazas por estar no Comer e Falar e moita sorte.
1: Moitas grazas, bo día.
0: Abecedario das Mantenzas, de Fausto Galdo. Coa, abellas, insectos himenópteros dos chamados sociais, organizados dun xeito curioso ao redor da abella raíña, gárdanse nunhas caixas de madeira ou de cortizas chamadas colmeas. O home sacalles rendibilidade retirándolles o mel e máis a cera das cortizas. Nos lugares onde hai osos poñense preto das casas, protexidas cunha murada de pedras chamada albariza, que os plantígrados son moi gorentosos do mel. O mel usouse para adozar os alimentos e para facer os doces. Tense por san, con moitas vitaminas e outros componentes que axudan a chegar á vellez. No seu sabor distínguese o mel polas flores onde libaron as abellas e son estimados os distintos tipos segundo as plantas. O mel vai ben con lácteos, con queixo fresco e con requeixo. Un dos grandes coñecedores das abellas foi o crego Avelino Gómez Ledo, que deixou dito: "Non coide nada bo quen estrague unha cortiza. As abellas nunca guillón as virxes, nin as donas fieis." Para recoller o mel, con proveito, o apicultor ha de ter en conta non xacer con muller onte a noite, non estar bébedo, andar limpo e ben vestido, non comer cebola e ter o lento fresco mascando algunha planta que deixe morrecendo. Son moitos os ditos e refráns que o pobo ten das abellas e do mel. Velaquí unha mostra: auga de agostro, azafrán, mel e mosto, unto de porco e mel de abellas fervidos en viño, fora catarreira. E por último, o que os castelans din como andar a las duras y a las maduras, dicimos nos: todos ao mel e todos ao pelo.

0: falar. Todos os domingos de 1 a 2 da tarde en Si Radio de Galicia ou na web siradiodegalicia.com.
1: Bueno, esta música que está escoitando de fondo é un luxo, igual de luxo que é o que estou pasando agora mesmo na ubicación na que me atopo agora mesmo, nun lugar máxico de Compostela, cunhas vistas e un entorno increíble, que é o que vos veño a contar precisamente hoxe, mentras soa de fondo Rick Astley, e teño esta temperatura agora mesmo, que andamos cerca dos 30 grados cando estamos grabando esta entrevista. Estamos no Hotel San Lorenzo, aquí en Santiago de Compostela. Monse Regueiro, correcto, non?
2: Sí, correcto.
1: Bueno, Monse, estamos aquí porque imos a falar deste rincón especial, non solamente deste rincón especial, porque quero tamén falar un pouco da historia do vos hotel, un deses hotéis senlleiros na cidade, porque cantos anos tedes xa de historia?
2: Pois abrimos o 1 de abril do 1982, o sea, levamos aquí 44 anos, xa moitos anos.
1: Alguén estaba antes que ti, porque tienes unha rapaza nova.
2: Ai, iba a decir, non vai a despensar. Abriu no meu pai, eu incorporeime ao terminar a miña carreira, eu fixen empresariais, despois incorporouse o meu irmán Carlos, que fixo tamén no Centro Superior de Hostelería. Aquí estamos, a segunda e última xeración, creo. Non hai moito xeito de que haxa relevo xeracional, non creo.
1: Claro, vos bebedes dos establecementos clásicos da cidade de Compostela, fuchedes evolucionando co paso do tempo, e estamos nun tempo no que ser un hotel clásico é ser un supervivinte, non?
2: Sin duda, é ser un supervivinte porque non estás todos os días pendente da moda, do momento, entón a veces tes moitos, non retractores, pero sí xente que non lle gustas porque quere algo máis moderno. Pero bueno, ao final nos pensamos que a calidade e o bo facer non ten modas, entón, de feito, pois, se levamos aquí 44 anos, será por algo.
1: Fíxate que se dá unha cousa curiosa nestes tempos, non? A xente presume de ir a sitios supermodernos, nos que curiosamente lles atende un ordenador, no que lles atende un código no que ten que meter e coller unhas chaves, e presumen de ir a establecementos super, pero nunca falan de que non teñen un servicio. Eu sempre tive na miña cabeza que un bo establecemento de hostelería, se sea un restaurante, se sea un hotel, unha das cousas que os fai especiais precisamente é o trato persoal, é a atención, non? Non dun robot, senón de persoas profesionais, non? Estamos nun momento no que parece máis importante o paripé que a realidade do que un quere disfrutar.
2: Realmente así o creo. De todas maneiras, penso que ao final a xente, cando ven a un establecimiento calquera ou un hotel, si ao final busca a persoa. Aínda que no momento pois lle parezca que é unha cousa moi moderna e moi tal, ao final sempre está detrás a búsqueda de quero preguntarlle a unha persoa o que sea. O recepcionista de noite, ou non hai nadie que me atenda, non hai nadie que me mire en internet, pero claro, ao final sempre volvemos á esencia, que xente o servicio dun establecemento é a atención personalizada, porque senón perdes xa toda a esencia do que é o servicio.
1: Bueno, pero un síntese orgulloso de ser os resistentes, a resistencia no sector da hotelería con máis de 40 anos, de seguir facendo as cousas como creedes e tedes claro que deben de ser, non?
2: Que non nos sabemos facer de outra maneira. Entón, como tamén por outra parte vemos que temos unha resposta moi positiva por parte da clientela, porque de feito se levamos aquí 40 anos non é porque vivamos do aire, o sea, entón nada, gústanos o que estamos facendo, temos o respaldo da nosa clientela e bueno, pois intentar sempre mellorar un pouco máis, modernizarse, facer cousas, non estamos igual que fai 40 anos, claro, lógicamente. Claro. Non só o que a melloría fora de cara ao cliente, que sí o é, pero é moito tamén a nivel interno, evidentemente, pois todas as novas tecnoloxías e as cousas boas que podemos aprender, pois sempre é bo para nosos traballadores, para o noso funcionamento interno e demais, pero o trato ao cliente e o servicio que lle damos sigue sendo igual, ou bueno, creo que é mellor que era cada que fai 40 anos, porque todos aprendemos sempre todos os días un pouquiño e bueno, eu creo que estamos no camiño que nos queremos estar e o que estamos indo hacia os nosos obxectivos, que o que...
1: Bueno, pois importante, estamos ubicados nun lugar espectacular, porque estamos a 10 minutos da Praza do Obradoiro andando, estamos baixo a Alameda de Compostela, nunha ubicación fantástica e ademais este Hotel San Lorenzo ten un engadido, que é a súa terraza. E bueno, contanos de que estamos rodeados, que o que divisamos dende aquí, porque tienes que mellor para decírnoslo.
2: Bueno, como podes ver, se non tuviéramos estos árbores ahora,
1: claro, nos pusemos xusto de lado do árbol.
2: Bueno, se vides en outono ou a principios da primavera, vese perfectamente as torres da catedral desde aquí. O que pasa é que agora xa explotaron as árbores, entonces non, bueno, devisámola, aí intuímola.
1: Efectivamente.
2: E despois estamos rodeados de verde, estamos rodeados de veciñanza. Estamos aquí no barrio de San Lorenzo, que é un barrio para nós fantástico. Xente super boa a pesar de estar no centro da cidade, pois seguimos tendo esa cousa de barrio.
1: Que queda pouco en Compostela, que
2: queda moi pouquiño, pero bueno, hai xente de fai moitísimos anos aquí aprecianos moito. Nos no inverno, nos meses de decembro, xaneiro e febreiro pechamos, sobre todo por facer reformas, claro. Porque, claro, 40 e tantos anos este bicho, pues, pide sempre actualizacións. Cando está aberto non é posible facer obras porque molesta moito a clientela. Pero aproveitamos esos 3 meses, desde pandemia facémolo, bueno, está funcionando ben a fórmula. Hai unha veciña aquí ao lado que... Por favor, abride pronto. que de noite eu voto vos de menos, porque non é o mismo estar sempre aí. A verdad que sí, que estamos encantados con donde estamos. Creo que eles con nós igual tamén. Non hai outro negocio tampouco en todo o barrio. Parece que, bueno, que dinamiza un poquinho, que alegra, aínda que podemos ser un pouco incómodos un momento determinado no verao, cos autobuses e con todas estas cousas que a veces, pero bueno, esperamos que sean males menores. E polo demais, xa ves, hortas,
1: o pedroso por aí detrás.
2: O pedroso aí detrás. Ali temos noia lá abaixo, que solo hai que estar ás 8:30, 9 da noite para ver.
1: Isto sería a zona das Oblatas, pode ser?
2: Correcto, correcto. Sí, ¿no? Esas son as Oblatas e ali está o Hotel Palacio do Carme. Tamén, e o Pedroso ali o temos tamén. Agora está así medio nebuloso.
1: Sí, porque lembrade que esta fin de semana estamos afectados por esa calima, ese polvo do Sáhara, que está afectando a toda Galicia. E por certo, te dé moita precaución, os que teñades problemas de afección de respiración e todo eso, que non é ninguna broma. Bueno, e se hai unha aposta firme este ano, xa se puso en marcha antes a terraza, pero este ano está desfacendo unha aposta en firme porque a xente a coñeza e por realizar todo tipo de eventos privados. Cal é un pouco a aposta que facedes?
2: Pois efectivamente de eso se trata. Dado que temos aquí unha terraza de 200 e pico metros cadrados, que... Claro, sempre dependemos da meteoroloxía porque está descuberta, pero creemos que o entorno é fantástico, insuperable en Santiago, Vámoslo enfocar hacia eventos privados, que a xente saiba que ten aquí un sitio onde pode celebrar as súas prebodas, os seus cumpleanos, unha festa de empresa, sempre dentro de eso, de unha calidad máxima e unha atención súper. O sea que, bueno, é o entorno que xa fai o 80%.
1: Tedes capacidade aquí para cantas persoas?
2: Máximo 200 persoas.
1: Eventos para hasta 200 persoas, hacia baixo, imagino que a partir de 10, non?
2: A partir de un, que dixo, que o quero para min solo, pois xa está, para ti solo.
1: Unha pregunta importante, Monse, tedes tamén restauración?
2: Sí, nos temos restaurante abaixo no hotel, dependente do hotel, ese ten capacidade para casi 300 persoas.
1: Quero dicir que o que queira facer un evento aquí pode ser un evento relacionado con un evento xa no propio comedor e continuación de rematar aquí, non?
2: Por suposto, ou ao revés, tomar aquí un aperitivo e acabar comendo abaixo.
1: Claro, quero dicir que se entenda que non solamente o concepto propio da propia terraza, sino que tedes unha serie de servicios nos que poden ir precisamente adheridos un ao outro perfectamente, non? O voso restaurante é aberto ao público exterior ou solamente para reservas e hotel?
2: Pero sempre con reservas de dependentes de hotel ou da terraza, lógicamente.
1: E sí. A terraza solamente para eventos privados?
2: Nos temos la aberta, como pudeches ver ahora, temos la aberta, pero bueno, o enfoque que lle queremos dar é exclusivizala. Non somos unha terraza a uso porque, repito, sobre todo dependemos da meteoroloxía, claro. Entón non podemos estar un día abro, outro día cerro, non, aquí non hai plan B nesta terraza, como está bastante exposta, como podes ver. Se non fai bo día, non se está cómodo tampouco, entón non ten moito sentido, non, e además non queremos tampouco competir con grandes terrazas de que hai na cidade, que estupendamente. Nós creemos que é mellor enfocalo hacia o tema eso, de máis exclusividade.
1: Bueno, en todo caso, podedes contactar co hotel, podedes vir hasta aquí para ver as instalacións, coñecer e consultar como é toda ese proceso de reserva. O que sí é certo é que é un rincón espectacular, porque tamén é certo que hai moitas terrazas en Compostela, pero cada terraza ten o seu encanto, e este ten un encanto maravilloso pola súa proximidade precisamente o casco vello, pero co seu rinconciño un pouco alonxeado do barullo que xa se empeza a notar, non?
2: Que xa se empeza a notar, bueno, está lle costando arrancar este ano un pouquiño, sí, non sabemos se é o tema do aeroporto, se é todas as trifulcas internacionais, non sei, pero nós desde logo estámolo notando que está lle costando arrancar esta temporada.
1: Eu levo comprobado por la xente que coñezo que xa a estas alturas do ano, bueno, estas alturas, en febreiro, en xulio e agosto se tiña prácticamente un 95% ocupado. Uh-huh. Os números, as medias que estou facendo eu da xente que levo falado é de que a estas alturas, en pleno mes de maio, están a un 60% pechado solamente. Quero dicir, do que normalmente a estas alturas se terían un 95% 90, pechado, sí. Están pechado un 60% nada máis. Preocupante, non?
2: Sí, a ver, nós temos confianza en que cada vez as reservas son máis de última hora, entón, bueno, creemos que se normaliza un pouco toda a situación mundial, nacional, en no noso caso particular, a ver se abren o aeroporto xa, podemos, eu creo que a xente empezaría a se animar. Nós temos confianza en que, a ver, o ano que ven é ano santo, os pre-ano santo sempre foron anos bons, bueno, vimos dunhos anos realmente bons, non contamos que sea un ano desastroso.
1: Mira,
2: bueno,
1: que maravilla de resposta. O sea, eu últimamente fago esta pregunta así como un pouco de baixón e tal, e vexo un pouco como reacciona o meu interlocutor, ¿no? Esa reacción é a que me gusta, a de positivismo, é dicir, bueno, están as cousas complicadas, pero seguimos tirando para adiante e temos optimismo no que poda vir, non? Esa é a actitude que hai que ter.
2: Bueno, é que realmente non queda outra. Ti, o sea, se superamos unha pandemia,
1: claro,
2: señores.
1: Non queda outra, pero é moi importante con que actitude asume cada un as situacións, non? E estou cansado moitas veces de escoitar no sector sempre mensaxes negativos, etcétera, etcétera, non? Entón, encontrar persoas no sector que realmente digan, oye, hai que darlle, vamos a ser optimistas, para mí é a mellor mensaxe que se pode enviar.
2: Bueno, pois, a ver, eu personalmente son unha persona eminentemente optimista, entón, bueno, pois eso levo tamén ao tema profesional. Pero, a ver, vimos de anos moi bons, quen digo en Santiago, vimos de uns anos moi bons, que este ano mellor non está ao nivel, bueno, pero estaba... Eu confío en que levantemos, en que remonte.
1: Que sí.
2: Non queda outra, nós temos que seguir facendo as cousas ben, listo, Santiago ten que ir para arriba, non queda outra.
1: Pois con esta mensaxe maravillosa me quedo. Hotel San Lorenzo, terraza maravillosa, privada, para eventos privados ata 200 persoas. Non perdades a oportunidade de vir a coñecelo e vir a disfrutar delo. Monse Regueiro, un verdadeiro placer estar contigo.
2: O placer foi meu.
1: Dalle un saúdo a ese rapaz maior que tes como irmán, eh?
2: A quen?
1: O amigo Carlos.
2: Ah, bueno, mándolle a meu irmán Carlos un saudiño, que non sei onde está, escapou. Pero seguro que nos está escoitando.
1: Estou convencido. Xa sabedes, Hotel San Lorenzo, Santiago de Compostela.

0: viaxa sobre rodas sempre é unha aventura. Por iso traemos os mellores consellos para viaxar en furgo. Con Beatriz Feijóo, Bea on Road. Bueno, acabades de escoitar a portada dunha nova sección no Comer e Falar que me fai moita ilusión facer, destas pequenas cousiñas que imos ir incorporando novas neste retorno do Comer e Falar, é certo que ademais estou grabando esta sección, co cual a nosa invitada e colaboradora aínda non escoitou a portada, o sea, a careta da súa sección, nin a música que está soando de fondo, que a mí me fai moita ilusión, porque é unha canción que levo sempre guardada na miña cabeza dende fai moitos anos. E dixen, pois mira, a vou a poñer esta sección. Xa escoitarás. Bea on the Road, así chamas a nova sección que inauguramos no Comer e Falar, que refírese a nosa querida Bea Feijóo, que xa pasou unha vez polo programa, e que é unha experta nesto de viaxar en furgo. Bea, como estás?
1: Hola, que tal? Moi ben. Teño ganas de escoitar esa entrada e esa música.
0: Pois eu agardo que te guste moito. Bueno, non sei se escoitades ben porque está un poquinho baixo, pero non vos preocupes, xa tentarei que cando saia entrevistas escoite un poquinho mellor. Que vai a ser Bea on the Road? Bueno, pois basicamente é trasladar un pouco o coñecemento e as aventuras que a nosa querida Bea leva facendo e fai pois neste mundillo das redes, que é contar as súas aventuras na A Turuxa, a Turuxa, dixen ben?
1: Ben, A Turuxa.
0: A Turuxa é a tua furgoneta. Nesa furgo que está preparadísima, viaxas por moitos puntos de Galicia e fora de Galicia. Primeiro de todo, cando comezou esta aventura túa?
1: Pois mira, fai como 4 anos máis ou menos que a comprei, pero levaba con esa idea, pois eu creo que toda a miña vida. Bueno, saleu a oportunidade e aí estou con ela.
0: Claro, cando ti a colliches, porque isto xa é importante para que isto sexa parte da sección, vale? Imos a contarvos cada 15 días aproximadamente, pois unha aventura e unha proposta de Bea para facer en furgo, vale? Pero a primeira sección que imos a ter con Bea é contar un pouco como un se adentra neste mundo do viaxar en furgo, pois dende a súa experiencia, non? Cando colliches esa furgo, non estaba tuneada todavía, imagino, como foi todo ese proceso?
1: Sí, a ver, a miña sí que comprei xa toda camperizada e demais, porque aparte collina xusto no momento despois da pandemia que estaba super en auge, xa tuven que comprar así porque era moi difícil encontrar unha para poder camperizar e demais. Entonces encontrei, esta foi a oportunidade que tuven, collina. Pero bueno, despois funa personalizando ao meu gusto bueno, poñéndolle sempre os meus detalles e demais.
0: Claro, ti no teu caso xa estaba camperizada, pero bueno, no teu caso, ademais, se me equivoco, é unha Volkswagen, non?
1: Sí, vale.
0: Unha transporte, exacto. Quero dicir, pero tes unha idea de canto pode aproximadamente camperizarse, canto pode costar camperizar unha furgo como unha Volkswagen Transporter, por exemplo?
1: A ver, que depende moito tamén do que busques e do que queiras. Ahora mismo realmente non estou moi segura de canto pode andar, sabía por aquela época porque estaba moi metida no tema de buscar precios e demais, ahora xa como que o teño así un pouco tal, pero bueno, hai xente que a camperiza eles mesmos, o que pasa que realmente tamén necesitas un espacio para tela porque son moitos meses de camperización, sobre todo tamén tens que ter moitas ferramentas que ao final hai xente que se mete e non sabe realmente o que lle fai falta. Bueno, eu creo que a min encantaría me camperizar unha eu sola, porque ademais sabes que a min o tema do taladro e estas cousas gustan moito. Pero bueno, sí que é verdad que eu creo que o mellor é ir a unha empresa de camperización que xa campericen. O que pasa que, bueno, tamén ao final pois é máis caro, pero bueno, hai precios de todo tipo. O sea, podese salir, pois, eu que sei, ao mellor unha coma miña, ou, bueno, das novas ahora mismo camperizar, pois non sei, ao mellor 20.000 euros, ou 30.000, ou... É que non o sei, ahora mismo non o sei. Pero xa te digo, daquela época, aparte foi xusto despois da pandemia, que xa te digo, estaba todo o mundo como co tema das furgos e das caravanas a tope.
0: Bueno, por exemplo, como está equipada a Turuxa? Cantas persoas poden ir en ela? Como está equipada por dentro? Todos os que escoitedes a sección Beyond the Road, buscades en Instagram, en todas as canles de difusión que tenga nosa querida Bea, podedes ver por dentro, porque ten moitos reels publicados e todo eso. Pero bueno, contanos ti como está equipada a Turuxa.
1: A ver, para viaxar, viaxan tres personas. Ten asientos solo na parte de adiante, os asientos de atrás non están homologados para viaxar. Sí que era unha cousa que eu cando a comprei, para min era un pouco indispensable, tiña pensado cambiar os asientos, pero bueno, por unhas cousas e por outras, ao final, pois, quedou así, non? Con tres asientos para viaxar. Despois ten... atrás, o que o asiento de atrás faise unha cama de pois un 20 por un 80 aproximadamente. Bueno, ten cociña, ten nevera, fregadeiro, pois bueno, un pouco de todo, despois ten calefacción tamén, enchufes, un pouco de todo, o sea, tes pois básicamente para irte por aí con ela e estar por aí uns días, perfectamente.
0: Bueno, ti xa tes feito viaxes máis curtos, máis longos, non? Xa iremos contando eso ao longo das nosas próximas seccións. Que é para ti viaxar en furgo? Quero decir que dende o momento que empezaches a facelo, unha cousa é o que ti querías facer dende fai moito tempo, non? Pero dende o momento que quiseches facelo, que é o que te aporta este xeito de viaxar a ti?
1: A min apórtame libertade, o sea, libertad para poder viaxar como me gusta, como quero, sin uns horarios marcados, digamos, porque é o que peor levo de viaxar e de viaxes sobre todo concertados e así, os típicos todo incluído, non? A min eso para min non sirve. Entonces, encántame a libertad que te dá de poder, que tamén é verdad que o vou decir agora, cada vez temos menos libertad para poder movernos cas furgos. A verdad que na miña zona está sendo moi moi moi complicado, pero bueno, é un tema aparte que ao mellor xa falaremos en outro programa, pero si sí, encántame pois eso, poder despertarte donde ti queiras, ca naturaleza, con, non sei, a ver, que non sempre todo é super bonito, non? Hai veces pois que durmes, pois eu que sei, en un polígono industrial, sabes? O sea, por poñerte un exemplo. Pero a verdad que é eso, para min é libertad. O sea, é a palabra clave.
0: Porque estades suxeitos as mismas normativas e prohibicións que as autocaravanas, como é o tema nese caso da furgoneta?
1: A ver, é que depende moito tamén, non hai unhas leyes, por decirlo así, pero realmente depende moito dos concellos e demais. Entonces, bueno, sí que estamos sujetos a unhas normas si estás dado de alta como furgón vivienda, que o meu en este caso, inda que é unha furgoneta pequena, está dado como furgón vivienda, pero ao final métente sempre no paquete ese de furgo, aquí non, sabes? Cada vez está sendo moito máis complicado aparcar en moitísimos sitios, solo aparcar, xa non te digo que é acampar, o sea, hai que diferenciar, non? Pero xa te digo, o sea, estamos super mal vistos en moitos sitios, sobre todo pois zona de costa e demais. A verdad que se está complicando demasiado. Eu na zona na que vivo, non? Na zona das Rías Baixas, está sendo moi moi complicado. E bueno, dame moita pena porque ao final é como meternos a todos no mismo saco, non? E non debería de ser así, pero bueno.
0: Pero cal é a prohibición, quero dicir, porque alguén che, eu non o sei, descoñezo a tería que botar un vistazo a as normativas que hai, quero dicir, hai unha prohibición de que ti podas, por exemplo, dormir no teu coche?
1: O tema non é dormir no teu coche, o tema o que están facendo é que están prohibindo a aparcar a furgóns vivienda, por decirlo así, non vou decir solo caravanas, porque realmente tipo de furgón vivienda, ¿no? Furgón vivienda e autocaravanas en prácticamente todos os sitios, o sea, en todos os sitios de costa, a inmensa maioría vas a ver o cartel de que é prohibido caravanas. Ou furgón vivienda. Despois, o que están facendo en moitos concellos por aquí do alrededor é poñer carteles de prohibido aparcar, creo que, non me acordo ahora mismo o horario, pero creo que desde as 11 da noite hasta as 8 da mañá, co cal realmente o que estás prohibindo é dormir ali. Despois tamén están poñendo multas sin sentido porque unha cousa é que este prohibido a acampar. Ti, si sacas calquer cousa, pois imagínate, toldos, mesas, X, eso sí que é acampar. Pero se ti estás aparcado, sin sacar absolutamente nada do furgón, non estás facendo nada que non este facendo un coche. O sea, por decir que, ao mellor, pois, hombre, unha autocaravana é máis larga e máis grande, non? Pero realmente, se ti estás ben aparcado e non estás sacando nada para fora, o sea, eres como un coche máis. Pero, pues bueno, están facendo un pouco, cada concello fai un pouco que lle sale, sabes? Non hai algo como moi... sei que, a ver, non estou moi metida no tema leyes como está ahora mismo, porque sei que está cambiando, están facendo cousas novas e tal, pero non sei exactamente, xa te digo que a min teñeme multado por estar aparcada nun sitio de costa, basicamente.
0: Bueno, pois
1: ao lado da casa, básicamente.
0: Bueno, pois este é un tema interesante que trataremos seguramente en algunha das seccións nas que buscaremos información sobre legislacións e incluso pois tentaremos entrevistar a alguén que nos poda aclarar máis cousas sobre isto, ¿no? Bueno, dentro desta primeira sección que estamos facendo, nos quedan agora 4 minutiños. Antes de nada, cales son os que o que faz cada vez que vas a organizar unha viaxe? Como te preparas, como te organizas unha viaxe curta de fin de semana das que falaremos moito neste programa, non? Que faz? Vas moito sobre a marcha ou eres das que repasas cousas antes de salir?
1: A ver, depende do fin de semana, porque xa te digo, hai fines de semana que son así como sin pensar, pois algo o mismo día, digo, bueno, pois a donde vou, que non este moi lexos e tal. Casi sempre suelo ir un pouco aos mismos sitios cando é así, non? Cando é así un pouco de improviso. Nada, suelo meter pois o típico que depende da época, non? Pero bueno, hai cousas que xa están na furgoneta si ou si, que toalla, bañador, todas estas cousas, unha sudadera, ese un chubasquero, ese tipo de cousas sempre están aí. E despois pois depende do que me vaya e tal, pois suelo meter algo para comer, facerme algo de comer e tal. Indispensable moitos cargadores, cousas así. Si é no inverno, pois suelo levar o ordenador ou así, pois para ver a noite algunha peli ou así. Si son viaxes un poquinho máis preparados, si que o preparo con tempo, si que miro pois donde podo dormir, donde podo parar en cada sitio, fago un pouco o recorrido, non, digamos, digo, bueno, quero ir a esta zona, que podo visitar aquí, de que maneira podo facer o recorrido, non, para que sea pois un pouco máis, para que compense, digamos, máis o tempo. Eso, e mirar tamén donde podo, sobre todo donde podo dormir e donde podo aparcar para que non me pasen esas cousas. Pero sí que o preparo un poquinho máis.
0: Bueno, pois todo este tipo de claves as iremos dando pois dentro desta sección, un xeito distinto de viaxar, este mundo aventureiro que escolleu utilizar que non só viaxa en furgo, tamén fai outro tipo de viaxes, que se iremos contando, se seguides as súas redes poderedes velo, pero é certo que unha dos leitmotivs precisamente das súas redes están basadas nese mundo en furgo, non? Que bueno, que ten ese punto romántico. Eu non sei se a veces tamén ten, claro, sempre nos quedamos co romántico, pero terá incomodidades de vez en cando, algunha que outra a de ter, tamén as falaremos. Bueno, pero si é certo que me parece bonito poder transmitir pois esta sensación que transmite Bea de da liberdade de viaxar, que é o que imos a tratar de facer aquí en Bea on the Road. Así que, querida Bea, inaugurada a sección, mira ti que fácil foi, En 15 días voltamos a falar e voltamos xa coa primeira proposta de ruta, parécese.
1: Moi ben, perdón. Vou preparando.
0: Así me gusta. Bueno, a ver, porque temos que ver, porque ten unha viaxe a Islandia, temos que organizar a ver cando podemos gravar. Xa iremos contando tamén o da viaxe a Islandia. Querida Beatriz Feijó, Bea, un placer terte aquí no Comer e Falar.
1: Moitas gracias, un placer igualmente.
0: E o placer de acompañarvos tamén a vos. Rematamos por hoxe, voltamos a vindeira semana aquí en Comer e Falar en Si Radio de Galicia. Saúdos de Xosé Manuel García. Chao.
2: Si Radio, a música que levas dentro.

0: Estamos contigo.
1: Sintonizas estamos contigo. Ourense y Radio, una radio abierta para ti.
2: Disfruta da cultura.
3: Temos moito que contarvos, por iso facemos unha pausa moi pequena e a xeito pinceladiña contámosvos algo máis das citas culturais para esta fin de semana.
2: Cultura e vida, disfruta delas.
3: Desde o Carballiño anúnciasenos a presentación dun xogo, El Pacto. El Pacto contén uns ingredientes para manter en acción aos seus xogadores, roles, traizóns e deduccións propostas por Monxes do Tentáculo. Tomás Sotorrendo, o seu creador, presenta este xogo o sábado ás 5 da tarde no Bo Día Familia, da Rúa Calvo Sotelo 34. A escasos metros dese lugar, durante toda a xornada, os amantes dos coches deportivos teñen unha nova cita coa Superdeportivos Exclusive Event Vila do Carballiño. O obxectivo é a confraternización entre os seus titulares e o público, ademais de coñecer a comarca e a súa gastronomía. Tamén haberá música en directo e animación no entorno da Praza Mayor. Insignias do Cabaliño Rampante, as de Porsche, Aston Martin e outras moi cerca dos nosos soños, pero moi lonxe do seu cumprimento, serán as que poidamos disfrutar este sábado a partir das 9:30 da mañá. Trasladámonos a Tallariz, xa que na mesma xornada e enmarcada no Día das Abellas celebrado este pasado mércores, o Concello, en colaboración coa Asociación Galega de Apicultura, celebra unha xornada moi especial para poñer en valor o traballo do sector apícola e concienciar da importancia das abellas para o noso entorno natural. Están programadas unha serie de actividades que comenzan ás 11 da mañá cunha mesa informativa de coñecemento do mundo das abellas. Ás 12 terá lugar unha cata de meles para apreciar os distintos sabores da nosa terra e tamén unha proba de maridaxes combinando produtos do mercado co mellor mel galego. É unha proposta para apoiar directamente aos apicultores e apicultoras da zona. O acto este sábado na Praza do Matadoiro, na vila de Allariz. Moi cerca de Allariz, pero xa na xornada posterior, a Casa da Cultura de Xinzo de Limia acolle o Festival de Primavera organizado polas ampas dos colexios da vila, o CEIP Carlos Casares e o Rosalía de Castro. Haberá exhibicións de baile, zumba e teatro coa participación especial atención da actriz licenciada en arte traumático ingobernable, payasa da súa casa e contacontos, Uxía Morán. Moi boa cita infantil, o domingo, na Casa da Cultura de Xinzo, como decimos, a partir das 5:30 da tarde. Rematamos cunha fermosa nova para os amantes da etnografía e a escultura, xa que o escultor Leandro Sánchez ven de donar unha nova obra que se engade ás máis de 60 de 50 artistas que inclúe a colección da Torre do Homenaxe de Vila Nova dos Infantes. Esta escultura da propia torre coa Virxe do Cristal no interior pódese ver na exposición que está aberta todas as fines de semana e festivos de 11 da mañá a 2 da tarde e de 4 a 7 da tarde na Torre do Homenaxe en Vila Nova dos Infantes, Celanova.
2: Cultura e vida, disfruta delas.
4: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Asked you once, asked you twice now. There's lipstick on your collar. You say she's just a friend now.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, una radio abierta para ti.
2: Disfruta da cultura.
3: Hola, que tal? Benvidas, benvidos. Resacón cultural despois da infinidade de actos convocados na pasada semana conmemorando Día das Letras Galegas. Pero como decían nos debuxos dos 80...
4: No se vayan todavía, una y más.
3: Así es, super rato. Comenzamos no Concello de Xinzo, onde este venres terá lugar a presentación da nova obra do escritor e xornalista o mítico celanovés Xosé Manuel del Caño. Queda moito que sachar a literatura galega nunha caixa de zapatos e o título do libro que nos achega ás historias e vivencias de que mantiveron viva a nosa literatura e a nosa lingua nuns tempos heroicos nos que se facía de todo con case nada e que ven sendo o peche a unha triloxía de obras como Un tiro para Méndez Ferrín e outras historias, así como Osos de Santo. Méndez Ferrín, querido mestre, querido amigo, Manuel María, cos pés en todos os charcos, Xosé Neira Vilas, un escritor emigrante, Xesús Ferro Couselo, coas camisas negras de Po ou Cunqueiro, fronte ás sombras que o perseguen, son parte deste libro que se presenta este venres 22 ás 8 da tarde na Biblioteca Pública Antelana, coa participación no acto tamén do arqueólogo José María Eguileta Franco, Carlos Gómez Salgado, o concelleiro de Cultura de Xinzo e o propio autor da obra, Xosé Manuel del Caño. A entrada é libre ata completar aforo.
2: Cultura e vida, disfruta delas.
3: Co obxectivo de achegar as mellores produccións do audiovisual galego ás vilas da provincia, o ciclo Mestre Mateo 2026, circuito itinerante organizado pola Academia Galega do Audiovisual, coa colaboración da Deputación de Ourense, continúa a súa programación achegándose ao Concello de Cartelle. Así, tamén este venres terá lugar a proxección do gran Oliver Lache, o filme galardonado Sirat. Terá lugar, como decimos, o venres a 7 da tarde no Auditorio Municipal Padre Manuel Feijó de Outomuro, en Cartelle. Na mesma xornada, e enmarcado aínda no programa das Letras Galegas, o Refectorio do Mosteiro de Celanova acolle a celebración do concerto de Uxía, Cancións Begoñísimas, Tecedeira de Soños. A cita, lembren, o 22, a partir das 22, e a entrada é de balde. A música segue sendo a protagonista na vila de Celanova, xa que durante toda a fin de semana ten lugar a xuntanza de bandas de música. A popular Airiños do Morrazo de Moaña, acompañando a local da vila, a de Celanova. E para o domingo, a bandiña da Escola Municipal, a Xuvenil e a Celanova Brás. Son as protagonistas desta xuntanza que reúne a numerosos seguidores no Auditorio Municipal Ilduara de Celanova.
2: Cultura e vida. Disfruta delas.
5: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: clases, dudas. Sí, Radio. Somos como a ti.
1: Oh, my lover, yeah, yeah.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Disfruta da cultura.
2: Ola, que tal? Moi boas, benvidas, benvidos. Tempo para a cultura. Esta fin de semana hai unha cita ineludible en numerosas localidades da provincia. A celebración na honra a Santa Rita, que congrega a devotos que se renden aos pés da santa para logo compartir en mesa familiar e divertirse coas actuacións musicais organizadas polas distintas comisións. Así, no pobo de Dacón, no concello de Maside, teñen preparadas distintas despois de disfrutar en días anteriores da Festa do Cabalo e a xuntanza de automóviles clásicos. A banda de música Xuntanza Carballiño, o DJ Smile e a Orquestra Miramar para este venres 22, ademais de outras actividades como o espectáculo de NH Pina, Jaque Stunt e Pedriña 4x4. Para o sábado 23, Pasarrúas e o concello na praza a cargo da charanga Licor K, DJ Smile e a orquestra La Fórmula. Gran fin de semana tamén a que se espera no concello de Arnoia coas actividades previstas para a festa deste ano. No venres 22, actos litúrxicos cada hora con misas desde as 8 da mañán. A misa solemne do mediodía estará amenizada pola coral polifónica Cantaores de Arnoia, seguida da procesión que acompañará a banda de música municipal de Cartelle. Na xornada seguinte, a área da Queixeira acolle numerosas actividades, desde hinchables para os máis pequenos ata a actuación da banda de gaitas local Lairiños de Arnoia. Ao rematar esta, celebrarase a cea popular que dará paso xa na madrugada a verbena a cargo da Orquestra Olympus e a disco móvil MVP Music. Pero se hai un lugar da provincia onde se venere a Santa Rita, ese é a Vila de O Barco. Comenzamos este xoves coa gran tirada de bombas que será de curta duración nun intervalo entre as 7 e as 8 da tarde para non molestar a persoas con sensibilidade auditiva e animais de compañía. Tamén os máis pequenos teñen protagonismo con Dani Blanco e o seu espectáculo de circo Can de Palleiro. En torno ás 8, o espectáculo Danzalia comeza no campo da festa, extenderase con pausas ata ben entrada a madrugada. Comeza o día de Santa Rita o venres, no que a charanga Os Bercianos amenizará as rúas da vila. Misas cada hora e a procesión con tirada de fogos para rematar a mañá con sesión vermut. No malecón do barco, xa ás 8:30 da tarde, temos unha cita coa Orquestra Marbella. Na fin de semana, no sábado, poderemos participar do 5º torneo de petanca Festa Santa Rita e o 18º Gran Premio Vila do Barco de Tiro ao Prato. Voltamos ata o malecón con música, pero desta acompañados do grupo Arizona. Tamén o domingo contaremos con máis actuacións musicais, por exemplo, a de Fania Blanco Show.
3: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Disfruta da cultura.
2: Ola, que tal? Benvidas, benvidos. Resacón cultural despois da infinidade de actos convocados na pasada semana conmemorando o Día das Letras Galegas. Pero como decían nos debuxos dos 80...
3: Non se vayan todavía, unha e máis.
2: Así é, super rato. Comenzamos no Concello de Xinzo, onde este venres terá lugar a presentación da nova obra do escritor e xornalista o mítico celanovés Xosé Manuel del Caño. Queda moito que sachar a literatura galega nunha caixa de zapatos é o título do libro que nos achega ás historias e vivencias de que mantiveron viva a nosa literatura e a nosa lingua nuns tempos heroicos nos que se facía de todo con case nada e que ven sendo o peche a unha triloxía de obras como Un tiro para Méndez Ferrín e outras historias, así como Osos de Santo. Méndez Ferrín, querido mestre, querido amigo, Manuel María, cos pés en todos os charcos, Xosé Neira Vilas, un escritor emigrante, Xesús Ferro Couselo, coas camisas negras de po ou cunqueiro fronte ás sombras que o perseguen, son parte deste libro que se presenta este venres 22 ás 8 da tarde na Biblioteca Pública Antelana, coa participación no acto tamén do arqueólogo José María Eguileta Franco, Carlos Gómez Salgado, o concelleiro de Cultura de Xinzo e o propio autor da obra, Xosé Manuel del Caño. A entrada é libre ata completar aforo.
1: Cultura e vida. Disfruta delas.
2: Co obxectivo de achegar as mellores produccións do audiovisual galego ás vilas da provincia, o ciclo Mestre Mateo 2026, circuito itinerante organizado pola Academia Galega do Audiovisual, coa colaboración da Deputación de Ourense, continúa a súa programación achegándose ao Concello de Cartelle. Así, tamén este venres terá lugar a proxección do gran Oliver Lache, o filme galardonado Sirat. Terá lugar, como decimos, o venres a 7 da tarde no Auditorio Municipal Padre Manuel Feijó de Outomuro, en Cartelle. Na mesma xornada, e enmarcado aínda no programa das Letras Galegas, o refectorio do Mosteiro de Celanova acolle a celebración do concerto de Uxía, Cancións Begoñísimas, Tecedeira de Soños. A cita, lembren, o 22, a partir das 22, e a entrada é de balde. A música segue sendo a protagonista na vila de Celanova, xa que durante toda a fin de semana ten lugar a xuntanza de bandas de música. A popular Airiños do Morrazo de Moaña, acompañando a local da vila, a de Celanova. E para o domingo, a bandiña da Escola Municipal, a Xuvenil e a Celanova Brás. Son as protagonistas desta xuntanza que reúne a numerosos seguidores no Auditorio Municipal Ilduara de Celanova.
1: Cultura e vida. Disfruta delas.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Disfruta da cultura.
2: Que tal? Moi boas, deben sabelo. Música e información aquí na súa radio local. Desta toca a cultural.
1: Cultura e vida, disfruta delas.
2: Rivadavia volve a captar e converterse no foco de atención da provincia coa celebración esta próxima fin de semana da Feira Revive, un espazo para repensar, reutilizar e reconectar co consumo responsable a través da celebración de obradoiros creativos de fundas, medallas, collage, charlas sobre reciclaxe e consumo consciente, música en directo e sesións en DJ. Así, este sábado 23 a partir das 11:30 da mañá, ábrese a feira coa exposición de arte de Jaime González e o obradoiro de fundas para libros de Jun. Na mesma mañá inaugúrase a biblioteca urbana. A partir das 4 da tarde comenzan as charlas sobre o proxecto Recycling e o obradoiro de medallas de manifestación persoal por Carolina Atuesta. Ás 6 actuará o DJ Chemigal. O domingo preséntase como día grande da feira Revive, xa que a partir das 11:30 terá lugar o encontro de debuxo con lectura de poemas de Brians e a música de Gabino, La Maldición Primaveral. Tamén o obradoiro Reconstruir un collage por el proyecto de Fabiana. Xa na tarde temos unha charla da Asociación Sogaps por Tere Pazos, unha xincana tejeril de competición e retos con premio de Madejas Tejerlo e, por último, o concerto da banda coruñesa do músico David Pardiñas, formada pola súa propia guitarra, violonchelo, viola, piano, voces e percusión. Crees, a partir das 5:30 da tarde. Non por non pertenecer á provincia, pero si ao país veciño Portugal, deixa de ter especial trascendencia unha festa que se celebra cerca de Calvos de Randín, nun dos núcleos do antigo e histórico Couto Mixto. Estamos a falar da localidade fronteiriza de Tourén, na que este sábado 23 celebra a Festa do Pau de Todos, a Festa do Pan de Todos, un evento que pretende revivir e poñer en valor as tradicións ancestrais desta comunidade transmontana. Ao longo do día terán lugar diferentes actividades culturais, como concertos dos gaiteiros do Couto Mixto e de Rasumana e Pereiriña, destacando a reapertura do antigo forno comunitario onde o pao será novamente amasado e cocido de xeito tradicional. Rematará a festa cunha queimada galega. Recorden, este sábado na aldea de Tourén, moi pretiño de Calvos, de Calvos de Randín, a Festa do Pao de Todos, a Festa do Pan de Todos.
1: Cultura e vida, disfruta delas.
3: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Disfruta da cultura.
2: Que tal? Moi boas, deben sabelo. Música e información aquí na súa radio local. Desta toca a cultural.
1: Cultura e vida, disfruta delas.
2: Rivadavia volve a captar e converterse no foco de atención da provincia coa celebración esta próxima fin de semana da Feira Revive, un espazo para repensar, reutilizar e reconectar co consumo responsable a través da celebración de obradoiros creativos de fundas, medallas, collage, charlas sobre reciclaxe e consumo consciente, música en directo e sesións en DJ. Así, este sábado 23 a partir das 11:30 da mañá, ábrese a feira coa exposición de arte de Jaime González e o obradoiro de fundas para libros de Jun. Na mesma mañá inaugúrase a biblioteca urbana. A partir das 4 da tarde comenzan as charlas sobre o proxecto Recycling e o obradoiro de medallas de manifestación persoal por Carolina Atuesta. Ás 6 actuará o DJ Chemigal. O domingo preséntase como día grande da Feira Revive, xa que a partir das 11:30 terá lugar o encontro de debuxo con lectura de poemas de Brians e a música de Gabino, La Maldición Primaveral. Tamén o obradoiro Reconstruir un collage por el proyecto de Fabiana. Xa na tarde temos unha charla da Asociación Sogaps por Tere Pazos, unha xincana tejeril de competición e retos con premio de Madejas Tejerlo e por último o concerto da banda coruñesa do músico David Pardiñas, formada pola súa propia guitarra, violonchelo, viola, piano, voces e percusión. Cres, a partir das 5:30 da tarde. Non por non pertenecer á provincia, pero si ao país veciño Portugal, deixa de ter especial trascendencia unha festa que se celebra cerca de Calvos de Randín, nun dos núcleos do antigo e histórico Couto Mixto. Estamos a falar da localidade fronteiriza de Tourén, na que este sábado 23 celebra a Festa do Pau de Todos, a Festa do Pan de Todos, un evento que pretende revivir e poñer en valor as tradicións ancestrais desta comunidade de Transmontana. Ao longo do día terán lugar diferentes actividades culturais, como concertos dos gaiteiros do Couto Mixto e de Rasumana e Pereiriña, destacando a reapertura do antigo forno comunitario onde o pao será novamente amasado e cocido de xeito tradicional. Rematará a festa cunha queimada galega. Recorden, este sábado na aldea de Tourén, moi pretiño de Calvos de Randín, a Festa do Pau de Todos, a Festa do Pan de Todos.
1: Cultura e vida, disfruta delas.
3: Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Si Radio de Galicia, música e información.
1: Oh, my lover, yeah.

0: 11 da noite, ás 10 en Portugal.
1: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

Dende Galicia e para Galicia. Si Radio. Let's go.

0: noticias.
1: O alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, decidiu recorrer a cuestión de confianza no límite legal para intentar sacar adiante os orzamentos municipais de o ano 26, despois de que o proxecto fose rexeitado nun primeiro pleno celebrado este venres. As contas municipais non obtiveron apoio suficiente ao votar en contra toda a oposición. Antes da votación, Partido Popular e BNG solicitaran retirar o expediente ao considerar que faltaba un informe preceptivo de intervención. Porén, o PSOE non apoyou esa retirada, permitindo así continuar coa tramitación e coa votación do documento económico. A concelleira socialista, María Fernández, reiterou durante a sesión o voto contrario do seu grupo aos orzamentos, aínda que indicou que a ausencia dese informe facía que o expediente non fose de aplicación. Tras o fracaso da primeira votación, Jácome convocou para este mesmo venres un novo pleno extraordinario e urxente para vincular os orzamentos a unha cuestión de confianza. O rexedor lembrou que se trata do último día no que podía utilizar este mecanismo, xa que a lei impide empregalo durante o último ano previo ás eleccións municipais. Durante o debate, PP e BNG acusaron o PSOE de facilitar a estrategia do goberno local ao non apoiar a retirada do expediente. Pola súa banda, Jácome cargou contra populares e nacionalistas e asegurou que a oposición pretendía bloquear a aprobación das contas municipais. Os bombeiros do Porriño tiveron que intervir na noite de este xoves no concello Pontevedrés da Lama para auxiliar a unha condutora que sufriu unha saída de vía co seu vehículo. Segundo informou o 112 Galicia, o accidente produciuse arredor das 10 da noite na parroquia de Caxate. O coche acabou fora da estrada nunha zona de Matogueira, o que dificultou a saída da ocupante. Ata o lugar desprazouse unha dotación dos bombeiros do Porriño que axudou a muller a abandonar o vehículo para que puidese recibir asistencia sanitaria no propio punto do accidente. A ferida foi atendida polos profesionais de urxencias sanitarias de Galicia 061, mobilizados tamén tras a alerta recibida polo servicio de emerxencias. Polo momento non trascenderon máis datos sobre o estado da condutora nin sobre as causas que provocaron a saída de vía.
0: Radio de Galicia. Noticias.

¿Se estudas? Sí, Radio. Somos como a ti.